0: E bem, escolha e nós tocamos 3 horas 39 minutos. Niamo que era um ano muito que se reuniu em Chile. Sasa que nega reito, lumba mano que se gala cuica con.
1: Lumba Júlio novela só a Caxifano.
0: Inaca Júlio novela angoma hino e congo misa caman.
1: Lava Rafael Estoy, a gudi tinta rinca.
0: Aí cona galetinti chautele que o Sianga. Ya, swivilela ku va hi titwa hosi yanga ni hlawutele tinsimu ni hlaya leswaku hina Nelson Tivane a nge a byala la Nyakatsa hina Cesarito loko a ka a yimba timhaka ta vukati hina Nani Jackson a nge xikola kaya Soul Brothers a wu vhumelani xikola kaya u yi kongomisa ka mali ngoma leyi.
1: Baba Elias Zandamele, nisatu wa mina Gide Tkoe, mwana wanga Paul Novela. Ni inkoba nga nga radu, mama Sele Shikawe, wa kutu elu nga. Nisi ni kawisa baba kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

kufikeni ka hina Armindo Masinge yena khungeka tamela mintiro kusukela layana a inyembani kukwa ya fika kansimbia 23:30 karingeneka ka ntirhisano wa mahungu lamakulu eka mbita yikulukumba ya wona kusukela nkomeni wa doroba la ka mabuzo ikumeka ultimo jornal itata jajama isungula kulongoloka ni muyingiseri

0: kusukela ka xoxi mugqivela ni sonto meyanoiti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni maputu
2: matimu ya kuhanya wosungukati tautomi kukanyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: usiku usiku lizalisha
0: radio msambiki aizongeni katiko.

tsentsikona jwa la rugby Msambiki Galaxy Junior wa ena mpula ase jale ga kona kare kwane kala hayane basaren wa resta ya ga dupen ga na mpula ase wa he mwala chpansan ton wa vire ngile uchange ga Galaxy Junior uchentsikona jwa le ga nga tata chikitsela sunira change gas mama kan le zwina kunga kale masoko la RM kota hichi hene masinku ni kuareng ta hingara phonqa mthetho mishule ya mlungiso ita ramba tlawa lunga famba famba matiko yo kutsalangana ntlawa vasadziana ni change okunu 5:33 ja Msambiki ndoku komelisha tshi le tsha wona hlekangi mongset mpangala twa wona RM nyambani mbela kunani ka viki pangala tuwa hei radio Msambiki shiti chenye pan radio lei yikula ntiku taroma kume wa malembe na ipalusha Msambiki.

0: kuba nyiva kuri Global Radio Mozambique masoko kunarinozuba nyamasi shiza kuverengwa ndine arindu masinde kumchijo mbepo kuna Bernardo Solomon shizotanga ngomsoro wacho vatungamiriri vanovorera ngo Juma Dunguyo kuna Mombe ngo vari kuti wese uya anozive kuti ana chifuyo ngatsvake mazano kuti ende kudunguisa nochini gururo kurwisana nonkwaji chinonyanya kubata Mombe Madunguyo akavashitanga kuna mweji wa mbiriri wa kireya ashizoguma kumbiri kuna uno mweji wa mawe inozo verengavo ngobasa roku fafajira kuna nyumba nochini gunu roku huisana nomtunga jino perantenda yo Spanyola uimsoro masoko enga kulega kwe liru uimasoko nyara mwangurina Armindo Basinga kumweko na Bernardo Salomon Timoti mashire ingo makwancha nomikana Basa ratanga Romadunguyo kuna Mombe muno mo province yo Nyambane ipedupo mazana mashanu ozuru zo Mombe jinozodikana kuti jibaiwe Madunguyo soko iri tinozoza kurebesa mbai mbai pano zvino tinowana rinoreva kuti mudhorobha ro Nyambane vantu vakubudirira mukati mokuripira shango jokusiyana siyana inga mfananiso mukati momweji jokutanga mutatu jolino gore humambo dhorobha rokutongera rogaro Nyambane wakava ushiripisa shango mare inopindirija 16 millions jomedi cash zvazvinokomba kukwira ngo 3 millions kungaizwawe mfananiso nomukuvo momwewo ogore rapinda kukwira ukuwareko mare yakava ishiripiswa shango kuri kuoneka ngokusipira ko mumwe nomumwe murarame orino dhorobha rokushongera roga ngo pakuripira shango jinofambirana no mabasa oshavo nyumba kwavanowanika vachirarama pamwepo no kuripira shango jinofambirana nokupakwa kombuto kwavanowanika vachirarama soko iri rakava richirekwa kuna mabasa oradi Mozambique mba Benedito Gimino nakuri mambo kana kuti mutungamiriri wedhorobha rokushongera roga ro Inyambani kwa vaona vareva kuti mazuvano vantu vakuva vachipekedza nhemejo kuripira shango jokusiyana siyana ngokuti vanowanika vachirarama mudhorobha rokusitongera roga akungatama weya kubudirira vagari varo dhorobhero kuti varipire shango hazvizokwanisiki kupindirijwa kushifufumiswa dhorobha Vatungamiriri vanovorera ngo Jomare inozvifundo da Paz e Reconciliação Nacional muno mu province yo Inyambane ngo vari kungwaja kuna veya vakava chipaswa ngo mare iwari kuna zvirongwa zvavo vasikato vahurija kuti zvinodikana kuti vatange kuhurija mare iyo kuti izopuwe vamweni vari kuwanika vashvetera Vashibuya kuna shitapira mazwi choradi Mozambique va Fernando Marquel na kuri mkuru mkuru anomorera ngojo kuhurijwa komare iwari inozvifundo da Paz e Reconciliação inoizihwa akuna veya vakava vachivhuriswa makamba pa imbi yekusunyungura nyika pamwepo no iyayo demokrasia kuti variyo vazinji vakava vachiashira mare iwari kuti vazofufumise zvirongwa zvavo kaveta kwakukirira makore mazinji vashinga hurichi kwape kuri kungwajwa kuna wese uya wakavachitora mari iwari kuti anodikana kuti ngokukasika asedere pachigirita ichiwari kuti aende kubwisana navo kuti ngowapi makwanja anozodikana kuti atevedzwe mukati mokuripira mariyo wese uya anotama kubudirira kuti aende kusikumbidza kuti mari anoda kuti airipise kudini anozogurirwa papesheni yake nakuri pesheni iya yoshomani ngode viri mweni va Fernando Marquel vakangwajavo kuna veya vakava vachipaswa ngomare iwari yofundo da Paz e Reconciliação Nacional vakava vachitora mare iyo kakuenda kwaiita amweni mabasa kushinga baeya akava achinyohwa pakati poshorongwa kuti vanozoteverehwa tichipindirira nawo masoko mberi pamangwanani onyamasa tareva pamusoro wemasoko kuti munyika yomusambiki kwakava kushitanga nofafanya yokubaya Madunguyo akuna Mombe ifafanya kava chitanga kuna mweji wa mbiriri wa kirireya ichizopinda dakara kumbiri kwouno mweji wa mauwe muno muprovincia ipedupo mazana mashanu ozuru zvomombe zvinozodikira kuti zvibayiwe Madunguyo va Dinesh Reginaldo nakuri mume opa Chigirita chinovorera ngo johufuye pamabasa ujomari mwana matandu amuno mu provincia valeva kuti mshonga jiriyo jashihwa kwapi takabati shiva funjisa ivona va Reginaldo kana kuti Dinesh Reginaldo kuti ngojapi ntenda jinonyanya kupukira mombe ivona vadavira vashiti
1: akabona kula hikarbon kwala mato ela yako ahomu yivala ku xikuvala iwona loko yiwa tsutsumatsutsuma yivala ku xikuvala mexo ndipo xihumesa akhata mukati nhovu ka nomu ka tindleve ka swin'wanyana swei bya swona lawa yiwange hikarbon kwala mato a swi niteki masiku yo tala yivala ku xikuvala yi diboxe yifa loko wona tihomu ta wona hi to bajwa tifatifa makaribon mato akaribon sintomatico hi vulavula hi mabazi laku yi loloha ngopfu i homu leyi nga tsutsumatsutsuma lahaya kaya yi nga hlakana hlakana hi lava kulwanyana maja leswi yo nyima wo tekela ku yona ku leyi ja e a ya vhokisi leswi yi nga vhokisa swona hi vulavula hi karibonlo sintomatico hi xilungu va le parasia yi nyima kaka ku n'wi basi hi la mindzutinyana hi la ku fihlalahlihlala a ya hala ku ti katsa lomukaka vangana eyi tiku yisa xipetara kodi hi ni mabalu la ya karibongolo sintomat hi laya tshimatshima yi khavaku ka malou a febreftosa yi kumeka ngopfungopfu a hi mabazi ya ku ma kumeka ngopfu lomu a provhinsi ya hina Nyambani maji kun'wana ni kun'wana lomu ku nga ku xa ma ha kumekile hi vulavula hi nyarimi ma ha kumekile a febreftosa hi vulavula hi panda a ma kumekile hi vulavula ni zavala a ma kumekile mabazi
0: kunjaku i swiwalo tavafunjisavo kuti provhinsia yi na madamu mangana yi vona vadavile va xiti
1: a provhinsia ya hina Nyambani yi na ni 60 wot wa madamu lawa ku ti ku vumwa tiho ni lomu ku makwa tisentu zi ta 7 lomu ku nga ku toya ti ya fafazeliwa entao hi na ni kwazi a provhinsia yo tlhe Nyambani ku nyanxi lokaxi ti to tlhaviwa tihomu para ku ti ti vhikela mabazi yalawa mavulala
0: kuvereketa kwa Dinesh Reginaldo nakuri mumwe wopachigirita chinomurerengo jo ufuyi baba uhwaro jo marimwa nomatanthwa kuna ino provinsia yo iNyambane vashibuya ngo jo ufuyi kwapi kuri kuva kuxikokwa kuna mumwe nomweni mufuyi kuti atore zvifuyo zvake kuti aende kuzvibayisa madhunguyo tinofunga masoko onyamasingo eya anoreva kuti muprovinsia akunozotangwa mwedzi unozaro wanyahonga nofafanya yokovanisa zvimajuya zvokuninika zvona mutunga kushingato kwatangwa nobasa irwari muno muprovinsia kwaiitika fafanya yokufafaijira mamuzi kuitira kuuraya mutunga jiya jinopera ndenda yospanyola va Luis Gilima na kuri tekiniko pamabasa ohome vareva kuti fafanya yokufafaijira mamuzi yakava ichifamba ngomupanda mahwe kunyangwe hazvo mumwe nomumweni wakava achibudirira achingadaviri kufafaijirwa nyumba yake achiti mushonga chinobatiswa jinopera matoto nonjikiji jokusiyana siyana mamuzi
2: tovulavula nguvu lomu dorobeni ka Nyambani va ta na va ku vhumela nguvu futhi hi ntiyiso ku ya kumeka swindzombonyana swin'wana van'wana va ku nada napo ti ya fafazela purke ya ku chela murhi lowu ku vitana tisokoti ora mahele ni swin'wana ku nga mamiti lava a taka na matirhisa vanhu maji dipoje ku va va chumayela kuva kucetela kasi ku va fafazela a yi kota ku va guma va vhumela hi kuma mimitinyu ku va fikelela vanhu
0: mazwi okuverekethwa mpha Luis Gilima upamabasa ohome muno muprovinsia yo Nyambani vapurukiri nosoko iri tinoti taguma kumphiri komazinji onyamasi sabudu amwene masoko maveterenye mangwana sondo onyamasi arungutwa pomwe zakovere mwandini ari mindo masinge kumuchijombe pokuenga na Bernardo Salomão tinoti mangwana nyakana kusesa zvikuru kwazvo
3: provinsia yo iNyambane ni masoko ayo
4: bungeli masingi radio Mosambiki stitch cha Nyambane dzakuka masoko kota chihena la radio Mosambiki kuma matimu ya siku zvale zvi 5 hora zvine 50 minutu zva Mosambiki ahiyeni ka uhlautel loya takota hlautela matimu lawa he jalegega leka hunwina meri kumkumba
5: matimu ya siku.
6: Nosili 16 maio walembga 1997, Mobutu Sese Seko iwa ngwatseka auhosi at kwiniga Zaire, nzaku arangele at kuligiani makumi manharu wa malembi. Musangula matimu ya siku malumandlini kamina Ameriku Mokumba Tumaj Valoi ikau basopga mchini. Mobutu Sese Seko Nkuku Mbendo wa Zabanga jula kuku msochi wa wahombi wa kutiela nintamu ive mrangeli wa Zaire kusukela 1965 kala 1997. Iwaranza kujoka achuhu kuchumahiwa hii bebga Leopardo lumandlina kumile kwa chundukwana ive mrangeli wa nduma lumutiko hombi Afrika 1949 ive atitalelisa kasi kuve amahachipanzi chama poyisa ya Kongo ive alwa alwela achuseku wa tiku na shukotikileku kuve atiku jikuma kululeku hilembuga 1960. Ive afambela kuli ni politika malembana yohaya makunu au sochwa angagitsikangi 1965 kuve kuchesiwa anduna ya kusangula ni mrangeli wa Zaire na kunkilwe ku auhosika Mobutu. Mobutu ive arangela agimwe gamatiku yoganya titsomba lomu Afrika makunu ambilejo atiku jingaganyili achitsungu chiwahanya awusi wanini na kuhikuyena amali yakwe iwanga nyimi kutralelana jivangilisilugua amatsutsi manga vunetelwa hi Rwanda hi lembuga 1996 mave matsema a xanisa leyi yi nga hanyiwa. Mobutu kamini lowu vuwa mwatsikile hi Estados Unidos ni tiku ga França. Hii 16 kama yu wale mbuga 1997 Mobutu ive angwateka au husi au atutumisiwa hima sochwa ya La Huente Desire Kabila. Mobutu iwataluza autumi hisi ku 7 ka setembro wale mbuga 1997 atukuiniga Marrocos na ashanisiwa hima Badri. Basi mwingi siti matimu ya nyamuntla hima gemeta laha hiti 16 kama ayu lembi 1997 Mobutu Sese Seko iwa mwateka auhusi atikuiniga Zaire nza kwa rangeli atikuligiani makumi manharu wa malembi. Amatimu lawa malongiselu imakela mahengiliti wa hamina Ameriku Mokumba Tumaj Valoi ivika u basup gamchini manzi ku 17 kama yu hitavahi uyani mangwani.
5: Muzile amatimu ya siku.

0: loko a amukele a tlhela a batla wa feroviari wa Inyambani hi xigolu xin'we xa ku kala ya ngolo. Basi mwingisete, ama hungu ya mishwenye mukhala xichini manyimala, malungiselwe ka utsale ni uhengile temina ngunyu wa gezu mkizwaku, Avelino Antonio. Tomas Valoy aveka usaselga mchini. Gijile.
1: Muzile mahungu ya Inyambani.
2: Kanavula kama shirami kama mumu hichikamu ya kusawena mungiseti uchigeru cha kumakaka hina yumba nyanzi yodia mungiseti radio radio mungiseti
3: radio msebika ao serviço do cidadão
2: za kukama hungwa hiyo nzwele shukalo ngolo kwa ngoma ya viki kupinda la RM kota hichihena
4: uchenje gangoma ya viki. Yafiki, yafiki, yafiki.

Bungeli Luiz Batista ungadatwa hichikatselongolo kwa ngoma ya Vicky la Rad Msambiki. Wana mungisit lungisela afoni ya wena. Ukala u utsala number phone hitu kunyika swa leswi 8230975 8230975 itsala number phone lei lokoloko kutava molo wa ku fona kasi ku byela machala mugangeni kumbela ka Vicky makungu.

0: namuntlha se ku bomba Ferroviario, ku bomba KwaShatsol, ku bomba tlhela vuya Maxakeni ka mintlawa leyi Alexandre Langa a yimbeleleke na a qonda yona. Kutani ke hi nkama lowu hi ta jikijela tintambu ta hina tiya ni lava ku hi kumana na Carlo Sibindi loyi a kumekaka a kampu ya BB. A tshemba leswaku hi ta kombela Carlo Sibindi a kumana, hi kumana enhlikani. Enhlikani ya kumana, u tiva leswaku mihalani tlhelweni ra mpela jambu ka doropa ra ka Matsolo kampu ya Jumene mi fike khale, i ntswini leswi mi swi vonaka hi matihlo ya nyama ka ntlangu lowu.
1: Nakunene, i ntlangu wa ku yelana na tercera jornada ka campeonato provincial lana ku hlanganaka mintlawa ya Inkumasi na Sportivo wa ka Matsolo lana mintlawa hambirhi leyi mi phikisanaka ku mukama lowu na ku khanuta xipimu xa 9 minuto xa nkama lowu wa ku sungula 0-0 xikazi ka Inkumasi leswaku Sportivo leyi na Inkumasi na ndzingana 0-0 ka ntlangu lowu wa tercera jornada na kunene lana mintlawa leyi hambirhi mi kumekaka mahlweni ka ku zhangela klasikasawu hi kanela hi ntlawa wa Inkumasi asike ku sungula DHPA Inkumasi na Sportivo wa Matsolo lweyi kutani ke va zhinganaka ka klasikasawu na stage wa tipondzo mun'wana na mun'wana kutani ke namuntlha lana xikazi ka Sportivo na Inkumasi a ta va mhika makaneta ku ta vona leswaku va tala va longoloka kumbe va ta siyana kambe hi ta swi vona nkau ka tirhisela jornada ni va beriwaka kola kampu ya Chumene ka Sportivo da Matola na Inkumasi wa Chinavana. Kutani ke hi ta tlhokovotela leswi mintlawa mibizi mi ningenisaka xiswona ka ntlangu lowu wa tirhisela jornada xikazi ka Sportivo lweyi na Inkumasi laha hi nga hlaka leswaku a ntlawa wa Inkumasi kumbe ntlawa wa n'winyi wa ndyangu wa nga Sportivo da Matola leswi a ningenisaka xiswona ku ntlangu lowu lana hi nga hlaka leswaku Sportivo da Matola lweyi a ningena na kambe a hlaya leswaku Sportivo da Matola lweyi ka ntlangu lowu wa tirhisela jornada ningena na camisola numero 24 Bernardo Abalizeni andzeni ka campo 22 hi Buramo 8 Abel 17 Milton 23 hi Lambo 4 Pio 7 Novela 2 Javlino 14 Felipe 5 Terra 20 hi Adriano hi tlhelo bya ntlawa wa Inkumasi wa Xinavana Abalizeni ku na Rafa a sokisi makakeni hi un'we andzeni ka kampu Mambiru a sokisi 2-5 hi Jala 6 Fabito 7 Riquito 13 Alinho 15 Altino 19 Xaguala 4 hi Dinheiro 21 Jaime 22 hi Gonçalo ku ntlangu lowu a Baptisto Alberto Pimo va tlakusa vijekani Zacarias Valoio kun'we na Simão Vilankulu kumbe Simão Sérgio Vilankulu hi lava va tlakusaka swijekani hi loyi a taka munuka lava tlakusaka swijekani kun'we na Zacarias ka ntlangu lowu ntani lanhlaka kona ku baka Pito Alberto Pimo kutani ke hi nga hlaya leswaku timinete ta ku sungula tela kola kampu leyi ya Chumene Matola a kampu leyi ningeti numero 2 tanihileswi tikampu la o doza n'winyi wa muti kutani ke hi leswi hi nga swi hlayaka a ku fikela lana kampu leyi ya ABB a Chumene Matola a ni tivi Roberto leswaku hi tshama kona
2: Thank you.
1: makume ya ngulu swa swihlale swa ku ndava nsubele kweni tsama kola tsumene lana ka sportivo da matola na inkumato wa xinavani ka campeonato provincial lana mitlawa mbizi mi kumeka ka amahlweni na stage wa tiponto mwana na mwana va tipasa kun'we na wa Buwani mina yena a nga na stage pontu a nga kanta tiye stage pontu i swihlaka leswaku mitlawa mbizi ka majornada mabizi lava va khale va beleke va humelelile kutani ke hi lava zangelaku aka sangwe hi tlhela hi hlaya leswaku namuntlha yi tirhisela jornada campeonato provincial a kusukela lana chumeni hi kumekaka kona xikarhi ka sportivo da matola na inkumato wa xinavana a nkama lowu ntlawa wa sportivo a kulamelani bola kambe va inkumati va sindzisa kutani ke kwaka sambele wa ntlawa wa sportivo hi nhloko kwa gunya bola kambe ku ya lumza kelweni va ta xikumetela va sportivo da matola kutani ke a xikumetelile mubele buramu bola kukula hi mfumouze ya mahlweni kambe va susile va inkumati aya yalana yo sportivo kambe yo gamu hi nkumati a teka tsema ka yisandzelekani wa xikambu a tibiza kumba bola bya mahlweni ku nga na a fali a blin kasi ke novela jokesa xitanu kambe yo gamu bola bya le mahlwenidani inkumati va peta bola va susile va sportivo bola kutani ke a nga ha sindzisi nkumati sportivo a teki bola a kumba bola bya mahlweni kambe a tate hi ntamu hi bola byi luza kheleni yi ta cukumetela kutani ke inkumati ya xinavana hina hi misor provincial maputu hi tirhisana ni maemisori ya gaza na nyembani ka magamba sport lana heketaka haleni maputu campeonato provincial ku fikisana sportivo da matola kun'we na inkumati wa xinavani na ku beleliwa tirhisela jornada ya mpfikisano lowu kutani ke bola byi le mavokweni ya mubeli wa ntlawa wa sportivo a bola kutani ke bola zigama ku dinda byi ya luza khelweni yi ta cukumetela sportivo da matola kasi ke u cukumetela inkumati va cukumetelele va inkumati akhesa bola byi ya ntshako la kumeleke mubeli munhu nga fane terra kutani ke a petiki bola mahlweni ya famba inkumati kutani ke a pfula bola bya khelweni ka humelela mubeli wa ntlawa inkumati a xipfulwa ka bola ziku ya mpfukeni a bi bola kambe ke a bi bola pfuni mahupe kambe ke mubeli goriza lebyi wa ntlawa wa sportivo bya matola bola ya fa byi n'wi kanganyisile byi n'wi ba mavoko kambe a xitongolisa kambe mutlakuso njhekani a fa ta ku chila mangala mahupe ya vabeli wa ntlawa wa sportivo bya makatho wa inkumati kutani ke va sportivo va suka ni bola bya khasandzelekanini wa xikambu wa xibeli kwa khasa mubeli wa ntlawa wa sportivo a teka peta kume kampu ya va inkumati a khalusile bon amutlakuso njhekani na yena a fa ta ku chila mangala mahupe ya vabeli wa ntlawa wa sportivo kutani ke a ta va xikhatisi swa ku khasisa ntlawa lowu wa ni vona leswaku mubeli wa ntlawa inkumata yimela kumbeni va ta mu nyiketa bola kumbeni a ta suka ni bola kumbe a ta ba xikatiso ni vona leswaku inkumati lweyi hikwala ka mubeli gwarzareji rapa hi lwa taka ba xikatiso rapa yimile wa buya rapa kutani ke ya bi bola byi buya mpfukeni ta kula mubeli wa ntlawa sportivo a suka bola byi buya xikati va mu tekelile mubeli wa ntlawa inkumata hi leyi kutani ke inkumata peta bola khalutile hi leyi kula va pfula gwarzareji ya phakata bakela ka ubezi bola ya wela mavokweni yake kutani ke ku sindzisa ka ntlawa wa inkumati wa xinavani ku komba ku navela a ku veni hambileswi a belaka handle ka madambu laya namuntlha a stage pontu leti a nga na tona a dya ku musiya sportivo da matola kutani ke va sportivo da matola va susa bola bya khasandzelekanini wa xikambu wabezi va khasa mubeli wa ntlawa wa sportivo va yi mfaka bola kambe bola byi tsumilengeni kama ku ya luza khelweni yi ta cukumetela kutani ke sportivo da matola ni vona mubeli novela hi lo taka xikumetela kumbe a xikumetelile novela ka ba mubeli wa ntlawa wa sportivo bola byi paya mpfukeni kambe rafa kwanasaleji wa ntlawa wa inkumati hi loyi a nga ni bola silamisela ku ganxa rafa a ndzi sina ganxa rafa wa ha dingisa bola ya ncaku xikumetela bola bya khelweni laha ku amukelaka mubeli lowa ntlawa wa inkumati a susaka bola tibuya mahlweni ndzelekanini wa xikampu wa xibidi hi leyi kutani ke inkumati va tsemaka ya va nhengenisa bola kume kampu ya va sportivo sportivo wa sivelela bola yo gamu bya luza kambe a kandzeteliwile nuna wa inkumati mbuwa pizwa yimisini ntlangu kuveni yi tak banque va canceler les négociations d'antawa sportive pour dire que moi pizza bifite que venir pour avoir une carte sur chaque carte d'antawa lo wa cinq mois wa chez navane dans le cantango où est dans le championnat provincial Maputo là là ingata kan soit que amenta wa mbizi mbela eku tikisana mbela eku ni mati komba ku vene mitivana ikutani ke senta ka leswa ku mphikisana ivo ukulu xika swika mita wale ambizi kutani ke xika tshibuvile bona va tlhela va teka va inkomata ivi kutani ke inkomata gunya ka bola dya makiseni kwa ikhasa mbele ntwa sportivo a guardarens va mu nyiketa bola hi nhloko ya yamukela a ni bola mpeni wa ntlawa wa sportivo hi Bernardo kutani ke va va tekelile va
2: Kubakhela ka bola dyantsa akhela ni
1: mati ya peta bola ya machine ya famba yiku mati bola kutani ke hijaime ani bola kumbi bola ya kelewe na pa bola kula ya kelewe na wasa kama beta mbeno wanita wawa yiku mati ali pomte na jau kalu ta kalu tili ajanjele wa peta bola ya ntavu yiku mati kutani ke amtu sumetili sportivi kutani ke achurula yiku maulu bola dupa yiku kene kambi kwa kasa mbeno wanita wa sportivi ta kwa yiku mati ajawa yiku sa bola zungu kama yiku zia duza ita baku suka ni bola yiku wanita wawa sportivu de Maputo, enquanto guardare Bernardo, então que Bernardo vê aí teca bola, o vene até estou com a bola esportiva, na primeira assistir, então que a John Bell, a bola do pai um pouquinho, o que é petante então com Nuno vai encumar a sua teca a bola, vai teca vai esportivo, bola então que encumar na área lista, escola com a camisola número 21 Jaime vamos ter que ler, o tanque é esportivo e a teca, esportivo e a pamba. Mas tem uma criança que não é campo de livro, vem uma casa esportiva, a carotilha, e aperta a bola, já é uma criança. E esportivo, o tanque é a bomba, a bola é o mambero. Aperta a bola, já é a ponta, ele dá o tambor, ele saca um velho, requido aí, menino, a esportiva, atirou a bola do banho, porque ele, a começo ele toca um velho, então, o esportivo, também, o chave de cima, um velho, então, o cinco, mata para o entraco, a bola só agasta. Já me imagino que eu falo da peça bola do Belmaquen, essa bola vindo também. Golo!

0: komati mabele manene kunyiketela kunene siya gama hano vele ve kutanike katike anjongisati swa ku mbele wa ntlangu wa xiportivu yena ri kitu hi le hansi kutanike ente ya ku tintshinu wandzaleji mwedana le wa ntlangu wa xiportivu bernard ranga na xa ku xiyente layina tale kusuhi ni nthatelowukulu mahlweni ka baliza rikitu aba bola zilingena swihamba xiportivu bya matola zero inkumati da rikitu na hi ningena ka 26 minutu bya nkama lowu wa ku sungula kutani ke wa dlawa xiportivu wa ndyangwini wakhe hi golo bya Rikitu a 26 minutos. Kutani ke Rikitu a tamuli marcador 1-0 ku humelela inkumati. Kutani ke Rikitu 26 minutos já pede a golo. Kutani ke a tava ku kumetela sosu hi ntlawu wa xiportivu. Va xikumetelile va xiportivu jaka ndlela. Aba bola bya phazambelo ntlawu wa inkumati va teka kutani ke inkumati wa famba inkumati ni bola i ya kula bola bya kheleni hi loyi inkumati a tikombaka kuleta hi lekulu aba bola kambe mbelo ntlawu wa xiportivu va peti nhloko i ya susa bola bya luza kunthati wa magama kutani ke ya ta va xikhatiso xa nkhona xa ku lumba ntlawu wa inkumati wa xinavana navela ku vona leswaku hi mani loyi a taka baka xikhatiso lexi kendla ntlawu wa inkumati kambe hinkwaswo swi komba leswaku a ta va Fabito hi Fabito kutani ke loyi a taka ba xikhatiso lexi a nkhona hi kheza ntlawu wa inkumati ha zendeveta bola Fabito va mu nyiki nawu wa buya Fabito Fabito apa bola zipele hansi kwa kupeta Rikitu nhloko kambe u gama khomile gwardzaleji wa ntlawu wa xiportivu yena Bernard ya xikumetelile ya famba xiportivu a kongoma ndzelekanini wa xikambatibeza a xita tipasi va n'wi tekela bola i tekile a inkumati kutani ke hi ya tino ni bola va n'wi tekelele na yena kutani ke xiportivu ya buwe vahali mikampo yavo va bya ndlela kutani ke xiportivu kumba bola bya mahlweni hi loyi xiportivu a bya ku khali mutani swi na khaluza a peta bola petela mbeni rikitu kasike novela vela kutani ke kesaka bola bya ntlhava peta bola kuile kutani ke inkumati tekeki bola a yi tekele inkumati inkumati kutani ke hi kola ka mubele rikitu munghenisi wa golo kutani ke bola bya fonteni ku mangaliwa leswaku luya na kamizola numero 6 altina anghene kasiyi ya vilino bom ile altini kheza ntlawu wa inkumati a fali mahuku kutani ke xikhatisi xi biwile va pfula bola bya ximanteni kwa kola mbela ntlawu wa xiportivu a nga swi kotanga ku yimisa bola byi luza kutani ke a ta va ku cukumetela ka bola ka ntlawu wa inkumati wa xinavana ile ntlawu wa inkumati cukumetela ka bola byi biwa mpfukeni kwa kheza mbela ntlawu wa lowu wa inkumati a nyiketaka bola ka zini a khesaka bola bya ntlawu ya buya kutani ke inkumati ndzela ka
1: va tekile va xiportivu ko va xiportivu
0: possível alguma na Jane. Já é uma pura bola de uma pena. A Chululil, bola de um pouquinho, vai ter essa bola de entrada de possível. A Jacustosa também, o Gamo, bola da Bunene, até que a Chululila, bola de a luz, a Bunene da Chulometeira, esportivo da Matola. E bola, um belo antigo esportivo, tem que a Chulometeira com a bola de um pouquinho, vai ter essa belo antigo esportivo, para com a bola de.
1: Como é que é uma pelo amigo que tem que estar em casa, vai Take a
0: bola bola zifamba ningene mbeme wa ntawa wa kumasi lana akwai Gonzalez kutani ke bola ziluza achikumetelili ba sportivo kutani ke bola kumeka ni ba sportivo mbele na hiyo vinenu mpaka bola vamusekela vinenu itekele Nkomati. Nkomati ni komba kuwele yumpili kutula sportivo kumadambula wana muka lesu mabirisaka ishoni kutani ke bola kumeka na Nkomati akumeka bola za kemeni kumeka mpo ya ba sportivo hibe Nkomati ajinyo ala ina selili shinyalani la kabe kalili lesu wako wani maupe kutani ke ita wa chikatisi katisi ushibi wili bola zuko ya mpukini peluza kenwena tawa kusukumetela kaa Nkomati tani ke Nkomati ayikita ajini ajini mutani ke apeta bola zake samakena ukumeka kaa mbeno watawa Nkomati anga tukumusanga vasusili va sportivo bola ita wa kuchukumetela ka ntlawa wa Nkomati yana hi Fabian o hi swona kambachiwa Fabito kutani ke Fabito lwa khesa bola za ntsako leyi ntlawa kumbe hi lowu ntlawa wa Nkomati a peteka bola za ka Nyambiri lwa khesela bola za ntsako leyi kula ba bola kambe ke bola za luza khe kambaliza ka Guarzaletes hiye na Bernardo wa ntlawa wa Sportivo da Matola hina hi Misor Provincial de Maputo e canela kusukela campo ya Chumeni lana ngaka leswaku hi heketa campeonato provincial de Maputo kutani ke an'winyi wa ndyangu lana hi Chiputa Matola lweyi kutani ke a belaka kaya na a bela ntlawa wa Nkomati kutani ke wa biwa kaya Sportivo da Matola a Nkomati 1-0 gol ave a 26 minutos Kankamalu wolo wa kusungula kutani ke Kankamalu hi ninganaka ka 42 minutos Kankamalu ale wa kusungula ntlawa wa Sportivo wa luza kutani ke Nkomati lweyi bolele kula pa kolo kolo zaya pakata swibakela ziya luza kumtata magamo exikatiso xa nkona kutaka balita wa Nkomati wa Xinavana kutani ke Nkomati wa Xinavana hi lweyi nga hlaka swaku wa kumeka le henhla hi mabelele hi matweni ka ntlawa wa Sportivo hi minkama minyingi antlangu u beliwa kume kampu ya ku lumba ntlawa wa Sportivo da Matola ku komba leswaku va n'wi susumetile a nga swi koti ku tsemaka ya ndzelekano wa xikambazibidi ma tsemaka ya lamanene sweswi ku biwa xikatiso xa nkona hi Nkomati a baka bola bola zikalutile ta va bola va susile va Sportivo bola ka ku bisi ka uzazo va susa kutani hi ni kutani ke Sportivo xi ta famba ya famba Sportivo

fane kwa badi banitu mfane wa banitu wadidropa na kanyambana angaisea kachua chikati hawa ishindila kama pengutu zoto ura 24 minutu mitumonja radi Mosambiki uchenje mwakona mwanyambana Mosambiki Afrika Jesuwe Zimbabwe tikoni ka Roberto Mugabe

zoto raje kumba kwa tungu madzano vyora jina manama hongo achitini kwa tungu lidi mela chiputukezi madungu thula kongo venansi umakamu mfano wa masinga ndanakana kama na wachibela kachua chikatuku ni kwa hininga mahungu wa nyambani kongo inaramba batinyo dizambida nyambani.

0: Nunguya gazango kuchambela di zambidi wa dandu ma batinyu hichala kanzi takuma ngwana di sikuda hombengu tu za sete demayo di sikuda mapoisa di kudatu na Mosambiki. Sikwenti yu anush ya kuwa badi umbidu wa mapoisa para benji kuma simama ni mchihi vikela tungusitami mova simama ni mchihi vikela makokoko ya wa mahishupa kulitikundi tiku. Hinawa hidina nanu prasa zeroj Mosambikanu mangwana ni misho kota munga hidana juwana milisi intangeli wa hombo wa mapoisa ngeina anga hidana. Kachua chikati hinani zanovi oraj.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.

0: kuti na vengese vararo msambiki hitani mahungu yahe kuna woka tisikuduwa da muno da za seji kama iwa dembeta 2026 ya maomba kumpata kudi gumida batu ni chanu ni vambidi vati dade babune makato nukati dembiduwa kwa dona mua provinsa ya tuwe nyambane ntengu uwa uwa uchikumbisa kukwela ngumune wa timhango kuchifana niswa ni nkamu wa kufana na wadembeta 2025 mahungu kambe a nyambane ya machamusela kutita ku nkuwa kasi kudukulungedwe ditsi kudava infirmeru eko kongu ditsi kuda doze ka inchimohi kukawona kuone kandima ya kubabangi wawa kwa chituma tilingana kuhiniko weva vachitumangu haka kunene kasi kuhiniko wadwali wetumangu haka kunene mua sibejela kaditi kuda tuda inyambani tilinga ngutiwa institutu ya masi ense di saudi mua inyambani iwa ichimaha tatingi takudona kuhiniko awa kwa chigonda kaukalulewa ve baba chishamula tiwa baba kwa chilawa ngutona loko wa chitolwa muwa mitumoni mokata mahungungulimi la chichope mwono mapuala manzani kabili ya nkundela kakuma barani kuma gonda idaraldu menete ngeni ya kumichinini wengi sunene ngutona hila kula pisa mahungu yahe kuna woka tisikuduwa da muno di gumida batu ni chandu wambi diva luzi de utumi nkua vaditi da deva bune makata nukati dembediwa hekwa do namu wa provinsi ya tuwe nyambane ntenguwa huko mbikisa kukwela ngumune wa watu wangati tweta babune kufana na ninka mwa kufana na watu dembeda 2025 atiti maha kutakuni kubatu weti da babune tiva wa idiku dahangu tusipogusa mapi mungu tungu tu timbange ni usuke ni kuwa wa shilumbe tuwa timakata ulo yehambika ambe ni timakata madualia akumbe kotwa kuwini kumetu mungu chukulu veta Sika nikusunika humwini nkona kumanika kukudima suni ngutu nguti mango tatiraru kuchilila nisiolo nguma boti nisewa inyasoru murombeni nisewa mashishi kukuna ntimango timbidi kachikani kiso nchikani kiso maka iwa iwa ichininga alitsako kachikani kiso cha nyarimi funyaluru nisewa guvuru amua kunga mpewa kuchuoneka ni imwe yu intu wakutidaya abune hambi kutipa kutimaka tonga nguto mapoisa aditikodatu wa Musambiki makombela kabatu kuhini kwa wema hantumua humbe ngutu wakuni kuchitsungu chisivi chitutumela kuhini kuchitidaya ngutu ngutu amua migangane na kuchitembo ngutu ngutu watangeli wa miganga hambini vati cheche kuhini kwa kuchitila chitsungu kucha msede adertu ufumane iku ningilo wa mahungu mapoisani yuwa au kwa chishuku bala kahumbe ngutu ngutiti wa kutichuoneka amua provinsi ya tuwe nyambane institutu ya siense di saudi mwa nyambane iwa ichimaha makungu wa kuchugwata timakata kuvitiswa wa infirmeru wawa kwa chigonda ntumu wa u dahe wa batu ka ukalulewa kama siku wa kumachitibila kuwa kuchuwane katita ku lisima la wawa kwa chitavisa tukursu tiwa tiwa tisumetila sana na batu wa sitsa kingu mitumu wa kwa ichimaha Leonardo Mohanzule wa institutu di siense di saudi mwa nyambane acha msede tita ku kuwa kuchuwane kama mitumwa ya ingia kuhini kutikursu tuwa kutigundiswa tigundiswa nguwa haka kunene kasi kuhini ko loko wa chiguita ve tolu wa ngumfumo hambika mpe ni kuwa wa chituma kasi beje la saa kuhambana hambana wewa wa chituma nguwa haka kunene tumo wa udahe wa wadwa li cha musede iningeli watu wa mahungu Leonardo Mohanzule yuwa awa kwa chumba tokene vati ziva mpele toko nakala weka kuhini kuhintumo uzibila nguwa haka kunene muwa si beje la
1: chikala chipitali tengi vatu tozo ku ambadu gaya vamo fananisa mbadu wa shaka gakwe ati kolokara hila kanda wako ambadu kanza mtetira ku first contact ii shaka gamine ingwana wa mine papaya wa mine izokulu wa mine vanga na vili hampilo kuwa profesionale vamenu wangu mapirokupasao ya kubana vila kutukavala ku kumbela mali kama mbadu achi gonda chana achi fumilite kuchimahalero
0: Ameriku jimu iku infirmeru yuwa awa kwa dika reforma kachua chikata. Omba tokene intumo wa infirmeru kuleka kuhini kudina ni pasiense ya humbi ngutu. Kuleka kuhini kuloko uchituma intumo wa infirmeru uwa ngutu ngutu. Uchingenga badwali isinga kubatekela chitimu inga basi ivona wawa ni landu wa kutangu haya. Acha msede jimu.
2: So huku angula ula ula naye. Lijwa zwa mwenyeka kuwa amunu ati zaku la unga kujanzi chikere chipitali futhi leswi nga ndzi tiyisa leswi a vulavulisa ku zona ngaku a ta byi kota ku byi lunghisa leswi nga ndzi na hala xipitala ku mi byela va siku epa leswi a hi mabazi yo yini loko chekelaleka hi mali leswi mali leswi mali leswi mali leswi ei ekexa masiku hina vona ku la ku mali leswi malisa leswi ni leswi ni leswi ni leswi a xi vezi na yi precise ku mi nyika murhi hi ku mi tlhamusela leswi a fanele ku malisa swona wa swi kota ku a ya u ya ku if sabi ndzi vona ndzi tshuki ndzi tshama mexi ndzi ku televixi laha xa hehehehe magumu ka mina maxixa leswi epa ndzi ya vonga hi leswi va nga ndzi byela ku ri ka ndzi zange ndzi ma byiwe ndzi niwa mabyebyiya futhi
3: matendelelo
2: ya kona
0: matendelelo ngona ma ni nga ku lisima la ku veni ko i nthu hambi a xo dwala ka hombe ngutu a kota ku kalamuka mirende kha ku chamusela ka mari ku jimu ya vhunelela yona kambe ku leka ku veni ko i dwale a nqengwa hi arakanisa to khathu ditshiku da doze ka mayo nguwa zibili wa dividi wa kuvide ku chikulungelwa ditshiku da hombe da vamfirimeru vava vako di vathumekeli va hombe va xekanakisiwa timhaka ta udahu muwa Mosambika. Ngutona tsewa centro Alberto kachi hunze tsewa chikansono kama singa kulumbana kuni tijele ta nyambane kuva kuchina bindulwa didembidiwa hekwadona kumbe kangu vayo hekwaona taudimi ntengo wa kupenda kudoto mwa ka 13 milo wa matonelada amepau kuva kuchi dimwa ntengo dona mwa ka 90 wa tingwa ba hawa kuva kuchi bindulwa mepau madona kuni ko va wa kusibochwa vekota kuva vadina majelo wa manene mwa tijele hahanze ka mepau kachi kaukhalulewa kambe kuva kuchi kuva kasi kuchina bindulwa ntengo kupenda kudoto mwa ka magidi mararu amaton lada atinyemba mangwe wa madi machichamuselwa ngu director wa centro Alberto ya shihunze atsewa masinga amwa kwa kuchibindulwa sakujasiwa Paulo Manyisa achamusele tokene mhaka kupoteka sodi manguso na ngutu anati mhaka takuni kukusidimu kuhaka kunene kuengetelwa ntengo wa unge ngutu wa udimi watitembwe kanganga ulewa nguntengo ona mwaka 55 wa ma hektare Paulo Manyisa intangeli wa centro Alberto ya chihunze chikansoni kama singa avide achiwomba tokene amwa provinsi ya Tonyambane kuna ni ntengo wa ungungutu wa vadimi vavako vadijele na vachi vavachidima sasingi ngutu vona amwe Nyambane nguntengo wa wona vava idikupinda na kudoto mwa ka digidi ni mazana mambidi asibochwa siva kosi chi landisela milandu ya yona yawe aiwa vanga vachi usa amua Mosambike amua Nyambane kuva kuchina kuluveta kuini kukulungiselo nkhaka kunene sitaratu singa sigohekela ngu kuva sidi shupidwe nguti ndambi tingawati chioneka di dembediwa hiku kadona mhaka ya kuva kulungiselwa stratosiwa kuva di makhalo amange ngutu yawa kasi kuva kuchioneka ngutu ngutu si bulahwana hambi kambe ni simbeni simbenyani chitrato cha kukukela sewa chijingiri chikongoma sewa mubalu ni chona chiva chidigohekeleka hombe ngutu ahawa kuva kukuchilungiselwa duhungu hino atrava chidilapisa kama siku ama kama hongo ya makunga di machita ametumo ya Radio Mosambika. Bima hungungu limira chupi ya wa mangadi manza ni kabili ya nkundela tsima tsima ya kona nguya hinga maamba aku digumi daba tunisha nivambidi vati dade babune makatunoka demdu hakuwa dona mua provinsi ya tuya Nyambane amua kubangawa chidaya ngutu kuwa idi sikani kisuni kahumini na kuchilandiselo nguma boti Nyasuru Murombeni sewa Mashishi kukuna ni vatu wa ngutu wangatidaya. Abinu yangu ndela ngeni anga bala nukonda mahungu wa aditsu kudula muno idral menete ngeni anga di michinini di Sweden.
4: Mwengi side mahungu ya Inyambani.

0: kutanga chifwa chikatana ni 20 hours 23 minutu uji ora yokuti saiwanda nikangama na beta timbente kuna toka tsikudi wada muno hi kongo makotsewa masinga aziwa masinga ya kanganga omu kwa kwa kukuna ndi zambidandu madanta muda embeleli ngu nyuta gomish akukendembediwa na maneka kangoma Musambiki 2026 ngulinda nduliwa hili chayo kwa chua chikati anga chidongisela kamurie giswiri wa masinga tihanyeleni wa masinga hamuona mifana wanu yo ngu nyuta gomish
1: Kamuri, achilamba kuni.